o ka se mi tre yen eh o so ka de yesu e ba da ni aka de I ye ta di fanse ana ma wa de wi wo ko da aba sa la kan o si

more day. Now you monu me more day niya. Yere kasa enin sempa atwaso eyi pastoral di amao. Na unso wait me prepare you very well for tomorrow's way. Isan sech na ena working day esasi. The juma no ashe si emra. Yenu ni koma ni yema relax it. Isan se stress isi we enya pala ene ma stretch stress echo. Se uye stressa enya pala ne bemana ko. Nemu mu no eya nyum eya kasa de. Eni se niwa uni obi bedi di nkomo no eno ne be ma stress enso akobi o what your office o mpiem ponko ton so da se bi o mpiem ponko ye dwuma de nda nenso de bo tse se no honam ye ne ya enso pe no kita won ko bo concrete bia onye concrete enso da honam ye o ya eno ne ye friend stress no o ti won ma se bi bi e ta ta e stress eno no nko hospital manye ma ho adru adru na na me ye wi e ti bo modern afi woni mentra ye be yi stress ni ne di fo ma kire dwuma. Get on.